اینجا انکارا بخش فارسی TRT امروز یک شنبه 31 آگوست سال 2026 میلادی برابر است با 8 شهریور 1405 هجری شمسی. با سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT، روزتان بخیر. برنامه های فارسی TRT همه روز در دو بخش تقدیم حضورتان می شود. بخش اول همه روز از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه ردیف 19 متر با فرکانس 15720 کیلوهرتز و بخش دوم هر روز از ساعت 18:30 تا 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه ردیف 31 متر با فرکانس 9765 کیلوهرتز. همچنین می توانید از طریق ماهواره نیز شنونده برنامه های ما باشید. ماهواره توکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سمبول ریت 27500، ماهواره تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سمبول ریت 13333 و ماهواره اوبتوس دی 2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سمبول ریت 22500. عزیزان، در این بخش نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و پس از آن غزه، روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی، فراخبر و برنامه موزیکال حرف و ترانه به سمع شما خواهد رسید.

خلاصه خبرها، رئیس جمهور اردوغان اعلام داشت هیچ کس نمیتواند ترکیه را از مبارزه مقدس خود باز دارد. وزارت امور خارجه ترکیه اعلام داشت جامعه جهانی دروغهای دولت نتانیاهو را باور نمی کند. عراقچی گفت ایران خواهان تقویت روابط با کشورهای مسلمان به ویژه همسایگان است. ایران یک گروه مرتبط با آمریکا و اسرائیل را در استان سیستان و بلوچستان منهدم کرد. ایران اعلام داشت با عمان بر سر تنگه هرمز به تفاهم رسیدیم ولی برای بازگشایی آن عجله

اردوان اظهار داشت که امروز 104مین سالگرد پیروزی بزرگ است که در تاریخ به عنوان نبرد فرمانده کل قوا ثبت شده و مهمترین مرحله مبارزه ملی را نشان می دهد و روز پیروزی 30 آگوست را به ملت عزیز، مردم ترک قبرس و شهروندان ساکن در کشورهای مختلف جهان تبریک گفت. اردوان همچنین از مهمانانی که در مأموریت‌های خارجی در شادی و هیجان تعطیلات سهیم بودند، قدردانی کرد و در پیام خود موارد زیر را گنجاند. با پیروزی 30 آگوست بار دیگر تایید شد که سرزمین‌هایی که هزاران سال آزادانه در آنها زندگی کرده‌ایم، میهن ابدی ما هستند. این پیروزی بزرگ که راه را برای تأسیس جمهوری ما نیز هموار کرد، به تمام جهان اعلام کرد که ملت ما هرگز تسلیم را نخواهد پذیرفت و همچنین در شکستن محاصره امپریالیستی جغرافیای ما نقش داشت. رئیس جمهور اردوان اظهار داشت که 104 سال پیش عزم، شجاعت و عزم راسخ ملت با وجود ناممکن‌های مختلف همچنان قوی‌ترین منبع انگیزه امروز است. افزود ترکیه با الهام و اعتماد به نفس از تاریخ باشکوه خود، با داستان‌های موفقیت‌آمیزی که در هر زمینه‌ای از انرژی گرفته تا صنایع دفاعی، از علم و فناوری گرفته تا سیاست خارجی

خارجی به طور پیوسته به سمت اهداف خود پیش می رود. در دوره‌ای که جنگ‌ها، درگیری‌ها، بحران‌ها و عدم قطعیت سیاسی به ویژه در منطقه و جهان ما رو به افزایش است، ترکیه با سیاست‌های کارآفرینی اصولی، قاطع و انسان محور خود متمایز است. رئیس جمهور اردوغان در پیام خود خاطر نشان کرد: با کمال میل ابراز می‌کنم که امروز ترکیه‌ای وجود دارد که برای جلوگیری از ظلم و ستم، صرف نظر از اینکه از کجا می آید، تلاش می کند و در کنار مظلومان صرف نظر از اینکه چه کسی هستند می ایستد و در صورت لزوم از پرداخت هزینه آن دریغ نمی کند. تا زمانی که آسمان آبی بالای سر فرو نریزد و زمین تاریک زیر پا ترک بر ندارد، هیچ کس قادر نخواهد بود ترکیه و ملت ترک را از مبارزه مبارک خود باز دارد. وزارت امور خارجه ترکیه به بیانیه وزارت امور خارجه اسرائیل که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور را هدف قرار داده بود، واکنش نشان داد. بیانیه وزارتخانه شامل موارد زیر بود: دروغ‌ها و تهمت‌هایی که در بیانیه وزارت امور خارجه اسرائیل علیه رئیس جمهور ما مطرح شده است، منعکس کننده ذهنیت بزدلانه و پوسیده جنایتکارانی است که در دولت اسرائیل خدمت می‌کنند، به ویژه نتانیاهو. مسئولیت نتانیاهو و شبکه جنایتکار او که در غزه مرتکب نسل‌کشی شدند و شرم تاریخی را برای همه مردم اسرائیل به ارمغان آوردند و با نمایش توسعه طلبی بی‌سابقه در تاریخ خاورمیانه مدرن مسئول اصلی بی‌ثباتی منطقه‌ای و جهانی هستند، از نظر قانونی و سیاسی در حال از بین رفتن است. تلاش‌های نهادهای اسرائیلی که مشابه ماشین تبلیغاتی گوبلز عمل می‌کنند دیگر کافی نیست و جامعه بین‌المللی دروغ‌های دولت نتانیاهو را باور نمی‌کند. ترکیه تحت رهبری رئیس جمهور ما موضعی صادقانه و قاطع در برابر جنایات انجام شده در دوران نتانیاهو اتخاذ کرده است. ما به دفاع و بیان حقیقت ادامه خواهیم داد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز جمعه 28 آگوست در نشست هماندیشی با میهمانان 40مین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی بر تمایل تهران برای تقویت روابط با کشورهای مسلمان به ویژه کشورهای همسایه تاکید کرد. عراقچی با اشاره به روابط ایران با کشورهای اسلامی گفت: خواهان روابط خوب با تمامی کشورهای اسلامی هستیم و در کنار توسعه مناسبات سیاسی به دنبال گسترش روابط اقتصادی با این کشورها هستیم. وزیر امور خارجه ایران درباره روابط تهران و قاهره نیز اظهار داشت: هیچ دلیلی برای اختلاف میان دو کشور وجود ندارد و ایران آماده از سرگیری روابط با مصر است. هر زمان مصر برای از سرگیری روابط آمادگی داشته باشد، تهران نیز آماده خواهد بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد که نیروهای امنیتی گروهی را که گفته می شود با ایالات متحده و اسرائیل در استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران مرتبط بوده، متلاشی کردند و 1 نفر را کشته، 6 نفر را بازداشت کردند. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران، یک مرکز فرماندهی منطقه‌ای که مسئول عملیات در جنوب شرق ایران است، روز شنبه در بیانیه اعلام کرد که این گروه اندکی پس از ورود به منطقه سراوان در نزدیکی مرز ایران با پاکستان در این عملیات مشترک هدف قرار گرفت. طبق این بیانیه، این عملیات شامل اداره اطلاعات استان، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و نیروی انتظامی ایران بود. ارتش اعلام کرد که 1 عضو این گروه کشته و 6 عضو و هوادار آن دستگیر شدند. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران در امور حقوقی و بین المللی اعلام کرد: تهران با عمان درباره ترتیبات عبور کشتی‌ها از سنگی هرمز به تفاهم رسیدند، اما اجرای این تفاهم را به انجام تعهدات طرف مقابل به ویژه آمریکا مشروط دانست. غریب‌آبادی گفت این تفاهم به صورت خودکار وارد مرحله اجرایی نمی شود و افزود هر زمان طرف مقابل به ویژه آمریکا تعهدات خود را انجام دهد، ایران نیز اقدامات مورد توافق را اجرا خواهد کرد. و همچنین گفت ایران برای بازگشایی تنگه هرمز عجله‌ای ندارد و به اقدامات دفاعی و مقابله با تهدیدها ادامه خواهد داد. غریب‌آبادی در ادامه با اشاره به ترتیبات انجام شده با عمان تاکید کرد
فراهم شدن پیش شرط های اجرای این تفاهم به اقدامات آمریکا بستگی دارد.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه از دستیابی واشنگتن و کاراکاس به یک توافق بزرگ نفتی خبر داد و آن را بزرگترین قرارداد نفتی تاریخ جهان توصیف کرد. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: ایالات متحده آمریکا به تازگی با کشور ونزوئلا درباره بزرگترین قرارداد نفتی تاریخ جهان به توافق رسیده است. وی با اشاره به جزئیات این توافق اظهار داشت: به دستور من، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و پیت هکست، وزیر جنگ، با همکاری نزدیکی دلسی رودریگز، رئیس جمهور موقت، بسیار مورد احترام ونزوئلا و از طریق مشارکت با بخش خصوصی، کنترل اکثریت بیش از 65 میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفت ونزوئلا را بدون هیچ هزینه‌ای برای مالیات دهندگان آمریکایی به دست آوردند. ترامپ افزود این توافق ذخایر نفتی آمریکا را بیش از دو برابر خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آستانه انتخابات 27 اکتبر در شرایطی وارد کارزار انتخاباتی می شود که همزمان این کشور را اداره می کند و در یک پرونده جنایی از خود دفاع می کند. نتانیاهو در سال 2019 متهم شد و محاکمه او در سال 2020 آغاز شد. وی در سه پرونده جداگانه با اتهامات کلاهبرداری و نقض اعتماد و در جدیترین پرونده با اتهام رشوه‌خواری روبروست. سارا نتانیاهو همسر وی نیز سابقه قضایی دارد. او در سال 2019 در پرونده‌ای مربوط به سوء استفاده از بودجه دولتی برای تهیه غذای سفارشی به ارتکاب تخلف کیفری اعتراف کرد و بر اساس توافق با دادستانی محکوم شد. او اکنون در پرونده‌ای جداگانه درباره ادعای تلاش برای ارعاب یک شاهد کلیدی در پرونده فساد همسرش تحت تحقیقات کیفری قرار دارد. هر دو نفر اتهامات مطرح شده در پرونده‌هایی را که اکنون با آن مواجه هستند رد کردند. دولت ایالات متحده آمریکا در هفته جاری در چارچوب کارزاری که آن را روزی دی اقتصادی توصیف کرد، فشارهای اقتصادی علیه ایران را افزایش داده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با تشریح این رویکرد گفت: هدف ما در سراسر جهان این است که هر مسیر حیاتی اقتصادی را که به بقای این رژیم مستبد کمک می‌کند، قطع کنیم تا زمانی که تهران تنها بماند. این اقدامات در شرایطی انجام می‌شود که اقتصاد ایران پیش از این نیز با فشارهای شدیدی مواجه بوده است. بانک مرکزی ایران اعلام کرده صادرات نفت متوقف شده، ارزش ریال به پایین ترین سطح تاریخی خود رسیده و صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرده اقتصاد ایران در سال جاری 6.1% کوچک شود. وزارت خزانه داری آمریکا تنها 4 روز پس از اعلام آغاز عملیات طرد اقتصادی اقدامات خود برای قطع دسترسی بانک مصر در امارات به مؤسسات مالی آمریکا را نیز گسترش داد و این شعبه را به پردازش 1.8 میلیارد دلار برای شرکت‌هایی متهم کرد که احتمالاً با شبکه بانکداری سایه ایران مرتبط هستند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز جمعه با اشاره به مذاکرات تهران و مسقط درباره تنگی هرمز اظهار داشت: ایران و عمان درباره مسیر عبور کشتی‌ها از این آب را به توافق رسیدند و در صورت اجرای تعهدات آمریکا بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، تهران آماده بازگشایی تنگی هرمز خواهد بود. پزشکیان تصریح کرد: ما با عمان درباره مسیر عبور از هرمز به توافق رسیده ایم و اگر آمریکا به تعهدات خود بر اساس تفاهم نامه عمل کند، تنگه را باز خواهیم کرد. وی با اشاره به روند تعیین مسیر عبور از تنگه هرمز افزود: این مسیر پس از بررسی توسط کارشناسان و مسئولان زیربط، نیروهای نظامی و امنیتی و گروه مذاکره کننده به رهبر ارائه شده و مورد توافق قرار گرفته است. رئیس جمهور ایران در تشریح شروط تهران برای بازگشایی تنگه هرمز گفت: اکنون در حال پیگیری این موضوع هستیم. اگر آمریکا به تعهدات خود درباره رفع تحریم‌ها و محاصره، آزادسازی دارایی‌ها، آغاز سرمایه گذاری و پایان دادن به جنگ در لبنان عمل کند، ما نیز تنگه هرمز را باز خواهیم کرد. پزشکیان با اشاره به

موضع طرف آمریکایی در مذاکرات نیز اظهار داشت تا جایی که مذاکرات پیش رفته است آنها نیز پذیرفتند که باید به تفاهم نامه بازگردیم. و ادعا شده است که جان راتکلیف رئیس سازمان CIA در جریان سفرش به روسیه پیشنهاد برگزاری یک نشست سه جانبه بین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را داده است. منابع ناشناسی که با اکسیوس صحبت کردند جزئیاتی از سفر رادکلیف به مسکو در هفته گذشته را ارائه دادند. این منابع ادعا کردند که وی پیشنهاد برگزاری یک نشست سه جانبه بین ترامپ، پوتین و زلنسکی را داده است و هدف از این سفر تعیین این موضوع بوده است که آیا مقامات ارشد اطلاعاتی روسیه می توانند به متقاعد کردن پوتین برای از سرگیری مذاکرات با اوکراین تحت میانجیگری ایالات متحده کمک کنند یا خیر. این منابع همچنین ادعا کردند که به گفته وی الکساندر بورتنیکوف رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه فردی سازنده است که به از سرگیری تلاش‌های دیپلماتیک کمک خواهد کرد.

برنامه ویژه سیوم آگوست عید پیروزی امروز سیوم آگوست سال روز پیروزی در جنگ استقلال را گرامی می داریم. پس از شکست امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول و اشغال سرزمین های کشور به دست نیروهای بیگانه ارتش یونان نیز برای اشغال آناتولی اقدام کرد. در پی این رویداد مبارزه چند ساله برای استقلال آغاز شد. آخرین حلقه این مبارزه نبرد میدانی سرنوشت ساز فرماندهی کل قوا بود که در 30 آگوست 1922 با پیروزی به پایان رسید. این پیروزی زمین ساز تأسیس جمهوری مستقل ترکیه شد. 30 آگوست عید پیروزی را به ارتش قهرمان و ملت سرفراز ترکیه که ضامن استقلال هستند تبریک می‌گوییم و با رحمت و سپاس یاد همه نیاکانمان را گرامی می‌داریم، آنان که خون خود را در این راه فدا کردند و این میهن زیبا را به ما هدیه نمودند.

غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی. تاریخ 20 جولای سال 2025 را نشان می‌دهد. در غزه آژیرها به صدا درآمدند تا فریاد بزنند که تمام خدمات حیاتی از کار افتاده است. آژیر آمبولانسا. آیا نباید جهان به حالت آماده باش در می‌آمد؟ آیا نباید راه‌ها برای رساندن کمک به غزه گشوده می‌شد؟ هنگامی که انسان‌های بیگناه در بیمارستان‌ها از گرسنگی و نبود دارو جان می‌سپارند، آیا نباید جهان یک پارچه به پا می‌خواست و همه امکانات خود را برای نجات آنان بسیج می‌کرد؟ اما چنین نشد. فلسطینیان بیان که میان زن، کودک، سالمند یا بیمار تفاوتی گذاشته شود، قتل عام شدند. دستکشی صورت گرفته در غزه تنها به کشتار انسان‌ها محدود نماند، بلکه به بی‌رحمی تبدیل شد که نابودی تمام ابعاد زندگی مردم این سرزمین را هدف گرفته بود. در این قطعه کوچک از سرزمین که سر تا پا زخم و ویرانی بود، دیگر چیزی به نام زیرساخت باقی نمانده است. بیمارستان‌ها به طور مستقیم هدف حملات قرار گرفتند، بمباران شدند، با آتش کشیده شدند و با خاک یکسان شدند. جهان شاهد بود که فلسطینیان بیماران خود را با برانکارد یا بردوش و تا با گاری‌های اسبی تخلیه می‌کردند و همزمان نیروهای درمانی نیز بازداشت می‌شدند. اسرائیل از اکتبر سال 2023 به این طرف بیش از 1700 نفر از کارکنان نظام سلامت را به شهادت رسانده است. بنابر گزارش سازمان‌های مردم نهاد پزشکی، دست کم 300 نفر از کارکنان بخش درمانی بدون هیچ گونه اتهامی از سوی اسرائیل بازداشت و زندانی شدند. چند بیمارستانی که هنوز به فعالیت خود ادامه می‌دهند، بارها هدف بمباران قرار گرفتند یا آنقدر در محاصره ماندند که دیگر از چرخه خدمت رسانی خارج شدند. بیایید نگاهی بیاندازیم به ویرانی نظاممندی که امروز بر پزشکان فداکار غزه و بیمارستان‌هایی تحمیل شده است که با یاری کشورهای دوست و با رنج و مشقت فراوان بنا شدند. تاریخ 3 نوامبر سال 2023 را نشان می‌دهد. مکان بیمارستان شفا در جنوب غزه است. اگر من بروم چه کسی بیمارانم را درمان خواهد کرد؟ گوینده این جمله دکتر حمام اولوه بود، پزشکی که به دلیل ترک نکردن بیمارستان شفا، او تنها متخصص نفرولوژی این بیمارستان بود. در آخرین گفتگویش هنگامی که مجری امی گودمن از او پرسید چرا همراه خانواده ایتان به جنوب نمی روید، او در پاسخ پرسشی مطرح کرد. پرسشی که در حقیقت خطاب به تمام بشریت بود. اگر من بروم وضع بیمارانم چه خواهد شد؟ و چه کسی آنها را درمان خواهد کرد؟ دکتر اولوه ادامه می‌دهد ما حیوان نیستیم. وقتی بیمار می‌شویم حق داریم از مراقبت‌های بهداشتی مناسب برخوردار شویم. من 14 سال را در دانشکده پزشکی نگذراندم تا فقط مدرک کارشناسی ارشد بگیرم یا زندگی خودم را بر زندگی بیمارانم ترجیح بدهم. فکر می‌کنید من فقط به زندگی خودم فکر می‌کنم و نه به زندگی بیمارانم؟ از شما میپرسم خانم، فکر میکنید دلیل من برای رفتن به دانشکده پزشکی فقط فکر کردن به زندگی خودم بود؟ من به همین خاطر پزشک نشدم. اسرائیل خانه او را بمباران کرد و مرد فوق‌العاده را به همراه خانوادهش کشت. او رفته است، اما وجدانی از خود به جا گذاشته است که شایسته است روی پلاک‌های بیمارستان حک شود. اگر من بروم چه کسی بیماران مرا درمان خواهد کرد؟

تاریخ دوم جولای سال 2025 را نشان می‌دهد. دکتر مروان السلطان می‌گوید ما مطلقاً بیماران و مجروحان خود را رها نخواهیم کرد. بیایید و با پزشک دیگری آشنا شوید که به قیمت جانش از شرافت روپوش سفید خود دفاع کرد. او سرباز نبود. هیچ سلاحی هم نمی‌کرد. روپوش سفید می‌پوشید و گوشی پزشکی در دست داشت. او یکی از دو متخصص قلب باقی مانده در غزه و مدیر بیمارستان اندونزی در شمال غزه بود. قبل از بمباران بیمارستان او بارها از جامعه بین‌المللی درخواست کرد که برای محافظت از بیمارستان اقدام کنند. هنگامی که اسرائیل از دکتر مروان خواست بیمارستان را ترک کند، او گفت ما هرگز بیماران و مجروحان خود را تنها نخواهیم گذاشت. او در حالی که بیمارستان زیر بمباران بود، همچنان به نجات جان انسان‌ها ادامه داد. او نیروهای اشغالگر ساختمانی را که در آن پناه گرفته بود، هدف قرار دادند و او، همسرش، دخترش، دامادش و خواهرش را به شهادت رساندند. لبنی السلطان، دختر بازمانده این پزشک شهید، می‌گوید اسرائیل فقط همان اتاقی را هدف قرار داد که پدرم دارم بود. موشک دقیقاً به اتاق او درست به همان جایی که حضور داشت اصابت کرد. در حقیقت آن روز تنها پزشکی که مدرک طب داشت کشته نشد، بلکه پزشکی از میان رفت که علم پزشکی را با مهر و محبت درآمیخته بود و درمان را فراتر از جسم تا ژرفای روح بیمارانش می‌رساند. آن روز نماد تعهد، استقامت و اخلاص نیز نابود شد. تاریخ 28 دسامبر سال 2024 را نشان می دهد. جهان در آن روز شاهد صحنه تاریخی بود. پزشک کودکی با روپوش سفید به تنهایی و بی هیچ هراسی در میان آوارها قدم بر می داشت. مقصد او جایی بود که تانک ها و سربازان اسرائیلی مجهز به پیشرفته ترین سلاح ها و بی اعتنا به هر گونه قانون و اصول انسانی در آن مستقر بودند. هر کس او را می دید از شجاعتش در شگفت می ماند و می گفت اگر شجاعت می توانست در قالب یک انسان مجسم شود، آن انسان ابو سعیفیه بود. نام او حسام ابو سعیفیه است. پزشک متخصص ادوار و رئیس بیمارستان کمال عدوان در شمال غزه. جهان او را در حالی دید که از بیمارستانش دفاع می کرد. بر پیکر فرزند شهیدش نماز می گذارد. با وجود جراحت همچنان بیمارانش را درمان می کرد و سرانجام بی باک و تنها به سوی سربازان اشغالگر گام بر می داشت. اما چرا با وجود آنکه می دانست ممکن است بازداشت شود، به شهادت برسد یا به زندان افتاده و در معرض شکنجه و تحقیقهای غیر انسانی قرار گیرد، باز هم به راه خود ادامه داد؟ بیایید پاسخ این پرسش را از زبان نبیل حمید، سرپرست بیمارستان کمال عدوان بشنویم. در طول شب حرکت تانک نشان می‌داد که قرار است بیمارستان اشغال و با آن یورش برده شود. حدود ساعت 6 یا 7 صبح تلاش می‌کردیم مردم را آرام کنیم. نیروهای اسرائیلی از طریق بلندگو فریاد زدند. دکتر حسام پایین بیا. دکتر حسام با قاطعیت از بیمارستان خارج شد و به سوی تانک ها قدم برداشت. دکتر حسام با مردم چنان رفتار میکرد که گویی همزمان پدر، برادر، پسر و یکی از اعضای خانواده آنان است. او همیشه میکوشید نیازهای بیماران، کارکنان بیمارستان و همه کسانی را که در اطرافش بودند برطرف بکند. او و همکارانش در شرایطی کار میکردند که تصور آن نیز دشوار است. ارتش اسرائیل بارها با بیمارستان تماس میگرفت و گاه آن را به بمباران تهدید میکرد. همان کننده اسرائیلی می گفت اگر بیمارستان را ترک نکنید، همان کاری را که با بیمارستان الشفا کردیم با شما نیز خواهیم کرد. یعنی با ویرانی و کشتار روبرو خواهید شد. او تابعیت دوگانه داشت و چندین بار فرصت ترک بیمارستان به او داده شد. با این حال اصرار داشت که به ویژه به دلیل کمبود پزشک و کادر پزشکی بماند. دکتر حسام متخصص اطفال بود، اما در طول جنگ به عنوان متخصص بیهوشی و پزشک بخش مراقبت‌های ویژه نیز کار می‌کرد و بیماران اورژانسی را درمان می‌کرد. در اکتبر 2024 ارتش اسرائیل به بیمارستان کمال عدوان حمله کرد و آن را محاصره نمود. پس از این عملیات ابراهیم پسر ابو صفیه کشته شد و خودش نیز زخمی گردید. با این حال این امر او را از ادامه ماموریت بشردوستانه باز نداشت. دکتر حسام ابو صفیه مانند فانوس

دریایی در برابر همه تاریکی ها، ظلم ها و استعداد ها می درخشید. در غزه تنها انسان ها نیستند که به مقام شهادت رسیدند. بیمارستان هایی که در هنگام خدمت رسانی نابود شدند و درختانی که در حالی که شاخه هایشان مملو از میوه بود با آتش کشیده شدند. بیایید به روایت شهادت بیمارستانی گوش فرا دهیم که تا پی بنای آن نیز با خون شهیدان عجین شده است. تاریخ 21 مارس سال 2024 را نشان می دهد. رژیم اشغالگر اسرائیل از اواسط ماه مارس با نظر آتش بس حملات قدرت غزه را از سر گرفت و یکی از نخستین اهداف این حملات بیمارستان دوستی فلسطین ترکیه بود. این بیمارستان با مواد منفجره به طور کامل ویران شد. بیمارستان دوستی فلسطین ترکیه تنها بیمارستان تخصصی سرطان شناسی در غزه بود. مدتی پس از آغاز حملات در اکتبر 2023 نیروهای اشغالگر اسرائیلی آن را به تصرف خود درآوردند و از آن به عنوان مقر نظامی استفاده کردند. این بیمارستان همچنین یادآور کشتی مرمره آبی بود، کشتی که در بنیه ناوگان آزادی غزه و با شعار مقصد ما فلسطین، بار ما آزادی، برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه حرکت کرده بود. این واقعه خاطره حمله اسرائیل به این کشتی در 31 ماه می سال 2010 و جان باختن 9 امدادگر داوطلب ترک را در خود زنده نگه داشته است. غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی.

امضای توافقنامه فسفات با سوریه، نخستین گام در یک روند راهبردی. سوریه که سالهاست گرفتار رنج و جنگ بود، با روی کار آمدن دولت جدید خود در صدد است بار دیگر از خاکستر جنگ سر برآورد. بدون تردید یکی از مهمترین شرکای دمشق در این مسیر ترکیه است. آنکارا نه تنها در مسائل نظامی بلکه در تمامی حوزه ها، از انرژی و حمل و نقل گرفته تا بهداشت، آموزش و سیاست های اجتماعی، از سوریه حمایت می کند. یکی از گام هایی که در همین چارچوب برداشته شده امضای یادداشت تفاهم در حوزه معدن است. نخستین دستاورد ملموس روند مهمی که با سفر آلپارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه به دمشق در ماه مه 2025 آغاز شد و از سوی اراده سیاسی در بالاترین سطوح دو طرف مورد حمایت قرار گرفت، توافق معدنی امضا شده در سوریه بود. توافق امضا شده در سوریه چه معنایی دارد؟ در واقع این تفاهم‌نامه بسیار فراتر از یک توافق ساده معدنی است و از اهمیت و ابعاد بسیار عمیق‌تری برخوردار است. دو کشور اراده خود را برای همکاری و اقدام مشترک در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهند. یکی از این حوزه‌ها اکتشاف منابع معدنی و مواد اولیه انرژی است که در این زمینه اشتراک گذاری فناوری‌ها و روش‌های اکتشاف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. موضوع مهم دیگر اجرای پروژه‌های مشترک در زمینه انرژی زمین‌گرمایی و همچنین اکتشاف، پژوهش، بهره‌برداری و تولید محصولات نهایی از مواد اولیه صنعتی به ویژه فسفات و عناصر نادر خاکی است. همچنین حمایت از ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان نهادهای دولتی ترکیه، شرکت‌های بخش خصوصی و نهادهای سوری با هدف توسعه، تأمین مالی، ساخت و بهره‌برداری از پروژه‌های فسفات یکی دیگر از مفاد مهم این توافق است. دو کشور از این طریق زمینه همکاری میان بخش دولتی و خصوصی را در این حوزه راهبردی نیز فراهم خواهند کرد. علاوه بر این، زیرساخت‌های لازم برای انتقال مواد اولیه حیاتی تولید شده در سوریه نیز احداث خواهد شد. به بیان روشن‌تر، موضوع بسیار فراتر از فعالیت‌های معدنی است. آنکارا با این توافق با صبر و حوصله در حال ساختن حلقه‌های به هم پیوسته و مهم زنجیره ارزش مواد اولیه حیاتی در سوریه است. این امر به معنای نوعی همکاری اقتصادی چند وجهی میان ترکیه و سوریه است که شاید بتواند سایر بخش‌ها را نیز در این زمینه تقویت کند. امنیت غذایی گامی بسیار راهبردی. در اینجا باید به طور ویژه به فسفات نیز پرداخت. سوریه به ویژه در مناطق اطراف حمص و پالمیرا دارای ذخایر بسیار بزرگی از فسفات است. بر اساس منابع موجود میزان این ذخایر به حدود 2 میلیارد تن میرسد. تولید فسفات در سوریه که سالها درگیر جنگ بوده طبیعتاً در سطح بسیار پایینی قرار دارد. افزایش تولید فسفات با ورود ترکیه به این معادله مستقیماً بر بخش غذا نیز تأثیر می‌گذارد. فسفات به معنای کود است. کود نیز به معنای کشاورزی و در نهایت غذاست. امروز تأمین و امنیت عرضه مواد غذایی در سطح جهان یکی از راهبردی‌ترین توانمندی‌ها به شمار می‌رود. می‌دانیم که این وضعیت پس از آنکه جایگاه صادرکنندگان مهم فسفات در پی جنگ روسیه و اوکراین و بحران تنگی هرمز شکننده‌تر شد، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. آنکارا با این توافق قصد دارد طرحی را عملیاتی کند که به سوریه امکان استخراج فسفات خود، فراوری و در صورت لزوم صادرات آن را بدهد.
البته یکی از مهمترین اهرم‌های ترکیه برای صادرات، اقتصاد بزرگ و بازار داخلی گسترده این کشور است. اگر اوضاع در سوریه به خوبی پیش برود و نقشه راه اجرا شود، آنکارا این بار می‌تواند با عنوان خریدار نیز پای میز مذاکره بنشیند. ترکیه، کشور کلیدی در توسعه عراق و سوریه. تفاهم‌نامه امضا شده با سوریه در واقع برای توسعه منطقه‌ای نیز اهمیت بسیاری دارد. ترکیه برای آنکه همسایی که طولانی‌ترین مرز زمینی را با آن دارد بتواند دوباره روی پای خود بایستد، وارد میدان شده و مسئولیت خود را بر عهده می‌گیرد. اما اگر یک گام عقب‌تر برویم و تصویر کلی را ببینیم، مشخص می‌شود که اقدامات انجام شده در مسیر ترکیه و عراق نیز باید در کنار این روند مورد بررسی قرار گیرد. زیرا آنکارا با عراق، دیگر همسایه خود که سالها با جنگ‌ها و بحران‌ها دست و پنجه نرم کرده است، نیز در حوزه‌های مختلف به ویژه انرژی توافق‌های راهبردی امضا می‌کند. در نهایت ترکیه برخلاف برخی از بازیگرانی که می‌خواهند ثروت‌های زیرزمینی منطقه را با هزینه اندک به نفع خود استخراج کنند و اگر در این کار موفق نشوند با اهداف سیاسی به ایجاد آشوب در منطقه بپردازند، مسیر متفاوتی را دنبال می‌کند. ترکیه با توسعه پروژه‌های مبتنی بر منافع متقابل با همسایگان خود سوریه و عراق، جایگاه خود را به عنوان کشور پیشگام در افزایش ثبات و رفاه منطقه و حرکت آن به سوی آینده‌ای روشن‌تر بیش از پیش تثبیت می‌کند.

سلام به همه همراه های عزیزم. امروز میخوام درباره چیزی حرف بزنم که همه داریم ولی گاهی فراموشش میکنیم و اسمش چیه میدونین؟ زندگی. زندگی همیشه از فردا شروع نمیشه، از روزی که حالمون بهتر شد شروع نمیشه. زندگی همین لحظه است، همین نفسی که میکشیم، همین صدایی که میشنویم. گاهی آدم اونقدر دنبال اتفاقای بزرگ میگرده که زیبایی های کوچیک رو نمیبینه.

روزی مردی همیشه عجله داشت. صبح تا شب می دوید و کار می کرد. غر می زد و خسته بود. یه روز کنار خیابون پیرمردی رو دید که روی نیمکت نشسته بود و به آسمون نگاه می کرد. مرد گفت: چرا بیکار نشستی؟ پیرمرد لبخند زد و گفت: من بیکار نیستم، دارم زندگی می کنم. مرد برای اولین بار مکث کرد و فهمید شاید سالها زنده است اما زندگی نکرده.

جمله معروف هست که میگه کسی که سلامتی داره هزار تا آرزو داره و کسی که نداره فقط یه آرزو. چقدر وقتها سلامتی، آرامش، خانواده، دوست و حتی یک خواب راحت رو عادی میدونیم تا روزی که از دستش بدیم. زندگی رو باید در همون چیزی ببینیم که هر روز کنارمون هستن.

آنکارا رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، توجهتان را به سرفصل مهمترین خبرهای امروز ترکیه و جهان جلب می کنم. رئیس جمهور ترکیه اعلام داشت هیچ کسی نمی تواند ترکیه را از مبارزه مقدس خود باز دارد. وزارت امور خارجه ترکیه جامعه جهانی دروغهای دولت نتانیاهو را باور نمی کند. عراقچی گفت ایران خواهان تقویت روابط با کشورهای مسلمان به ویژه همسایگان است. ایران یک گروه مرتبط با آمریکا و اسرائیل را در استان سیستان و بلوچستان منهدم کرد. ایران اعلام داشت با عمان بر سر تنگی هرمز به تفاهم رسیدیم ولی برای بازگشایی آن عجله نداریم. آمریکا و ونزوئلا بر سر بزرگترین قرارداد نفتی جهان به توافق رسیدند.

و آخرین ایستادگی نتانیاهو محاکمه، جنگ و مبارزه برای بقا. عزیزان، با تشکر از همراهی شما در برنامه های فارسی رادیو صدای ترکیه، تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.